0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

0: فون سیاسی تیخمو مکمل، کابالتی تیخمو کشلک، ترقیاتی تیخمو امکانیتلک سجل بولغان سیستیمسنی برپا قلش. جنگوان ملتی ارتاق گودس اینگنی مستحکملشنی آساسی لینیا قلشتا چنگ تروب، مدنیت یادگارلقلری قانونچلک قرلشنی مکمللشتروب، اول تدقیقاتنی کشیتب، آرخیولوگیالک تدقیقات و نتیجلرنی آیلاندروشنی چنگ قرلشتروب، انقلابی مدنیت یادگارلقلرنی قوغداش و اونندن پایدلنشنی کشیتب، پتن شنجانن موزی سیستیمسنی مکمللشتروب، مدنیت یادگارلقلرغا وارسلق قلش و اونندن پایدلنشنی کشیتب، مدنیت کشلک رایون قروشنی پخت ترکی ایگه قلش گرک. یغندا باشق اشلارمو محاکم قلندی.
1: استانسمنز خفری. ابتانوم رایولو خلق قروش.